0: Assalamu alaikum. Ile eko humu Ujatu Lai Quranic Center. Labi ashe ustaz Ujatu Lai ola wale suelu. Watu ti dede o. Pedu idaleko lododu. Ijoje ujulowo. Nipe kwesi Islam. Ati suna Nabi Muhammad. Ti akpe akurirene. O is Muhammad. Ele keta lilogo uwe. Tanya Nabi Muhammad gan. Eko woni besi ayere kowa. Bawu la ti dede o. Pedu leko lododu. Ijoje ujulowo. Nipe kwesi Islam. Ata Nabi Muhammad. Ti akpe akurirene. O is Muhammad. Ye keta lilogo uwe. Tanya Nabi Muhammad gan. Eko besi ayere kowa. Bawu la shele fi. Besi ayere Nabi Muhammad. Kasosodo lono wabala. Ejeki akpade. Lodo keri bilogo. Osu kejo. Sunday 16 of August 2026. Nibiti for Dito Shake. Ali Aldama. Ridwanu Lai Sanusi. Has the glulu. Yoti bawa soro di pare. Rotary Community Hall. Towa ni SDPC Estate. Ile we meta isolo di pele koni yoti waye. Ni agome wo wo. Ala aji jubrile abiola folami. Ni MC Ojona. Usas. Ujetu lai wala wale suenu. Administrator. Ujetu lai kwa adik center. Ni yugba gogo ni lalejo. Gogo musulimi la ta'asala.
1: Ni Anima ni akọjọ mẹta Dr. Ojumo Reo e ba mi ki baba Abadan.

0: Ajasa Oluwasegun Oba Awuse ti wa ni onigbongbo Leko ni ABC o wa je ko ipalemo o
1: mo ya mi lo mo ni ti la o
0: ko ni tete gugu ti ajo na ro ifo
1: ilele
0: ni Oluwa

0: Aria Olopin, Aria is unlimited. Ala ni fe ara wa o loyun fun mi o iye eko oni mi o ni fe.
1: Pa to ba

ma fegbe lele bayi to ba tu di ago merin idaji a ma kira wa ku ojumo ni le se Bond FM 92.9 agbara olohun ba oni toju orun doju ku ibusun wa oni diboji lase iledumare a oni rogun ole o a oni rogun ina oni rogun gbami gbami

Olufunke Wura Oladisa loruko temi. O daro sa. O daro ma. Okonkon la osun. Okonkon la oji. Orun ayo.